0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Huey Lewis and the News, if this is it. Morgen på P5, og lige om lidt, så skal vi hylde Cher, som fylder rundt i dag. Men først skal vi have Kim Larsen om 100 år.

Paul Kratz, Morrison, Dylan og Elvis. Der er 2 minutter til det er nyhedstid, der er radioavis, og vi kan lige nå Kings. You really got me.

0: på P5. Der venter et kort nyhedsoverblik lige foruden, og klokken bliver 16:30, men først Jessie Ware.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.